Oglas za posao. Traži se radnik na benzinskoj crpki Ćurković u Kupresu. Više informacija dobit ćete na broj 063 404 665.

0: Dobro jutro, poštovanje.
1: Alo.
0: Slušamo vas.
1: Dobro jutro, Rašo.
0: Ajmo, naša Dragica živa, ovo ljeto i
1: dobro
0: je vruće.
1: Evo, Dragice žive, jer nije dobro zdrava.
0: A Bože moj, Božje ruke.
1: Da će Bog bolje.
0: Tako je, slušamo.
1: Evo ovako, Rašo, ja bi pozdravila svoga unuka Ivana i čestitala mu 24. rođendan.
0: Dobro.
1: I da mu bude živ i zdrav, da mi bude uvijek dobar ko do sada. I ovako more pjesma ona, danas je tvoj rođendan.
0: Biće, Dragice, pozdrav, ugodno jutro.
1: Pozdravljam vas, svoje kupršake, najdraže svoje prijatelje.
0: Hvala vam.

0: imamo svoju Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kak i sami želimo.
1: Prosti što sam ti iscimo i sve si u pravu, neću više nikad i ne zaslužujem ja tebe.

Oglas za posao. Traži se radnik na benzinskoj crpki Ćurković u Kupresu. Više informacija dobit ćete na broj 063 404 665.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

0: odma od mene. Hajča!
1: Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

sirotinja, vuk je u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: Da, znaš šta ti je Čača rekao?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpivao.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš!
2: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.